Her holder vi denne pop-puré av Gåon Pop-teknologi, og det var først Sabrina Carpenter ved Lennon Manchild, så jeg holder vi Sam Smith og John Legend ved Lay Me Down, og her at enda holder vi Ella Langley ved Lennon Chosen Texas. Vi tar var i dagens sending utifra til man har hørt og pratet ved sangeren Ole, som også kjent som Ole Johansen, og forsangeren i Balchenon Telemamma, og det har vært en helt utrolig god løte, og hun har litt løte. Og så har vi et annet skitt, og jeg synes at noen mann lurer etter gåen tonelodje, som har vi til kjære, kjære lurer. Jeg er ferdig at jeg har klarslatt enda sendelsene om en lydbil, men Arjen er ferdig til det, så får vi lykke. Nå har vi haft tempo i lydsynere, vi tror om sånn, synes rolig av sjankoen. Så nå får jeg lykke på tempo i bum, bum, bum, og synes bare upp nu Arn Dövra till man. Jag vet inte om du ganska gång till fitness i Dövra till man. Eller om du bara ska lycka till att klara den. Arn, du får se äta med för en tjata arbetslös någon. Vi får kraftfalt att höra. För vi går hem till Sören Torplund.